nanyam denpe yongpu lagar deb. Nye sim nangki peyu logan hye. Namka yi jingar pyu dueme le zhong hye. Sesu ki lung pyu gengren ki junbu su. Ame sim nangki ye lung zangpo. Yu cho din hye tengren ki cho le xio. Ape minglam ki ne sang kung pu shi. Kangar lunpu wu na to xin ji xie da na xia. 且呢，下面呀，听个内幕具体，什么能去，哪个视频，详细提，就是说呢。

0: 这人家唱的来来的，俺就隔三点钟就在拍。跟多个俺隔了老爷接见两回，人家隔三点半钟去，等到外国人弄的车从就坐上。那么最滴答滴把的神仙弄啊，都就结束。天气么个冷菜呢？俺从木头节那么冷节啦，隔了空爷接见两回，中菜节吧，这里需要拍。那么冷节呢，对的，神仙弄手。
1: 南摩给团结，和给给南南念中学，谈得很简单，三心八意。中央密码关于农村立功给和给听南意。
2: 中央密码关于农村立功，我跟陈林杰，俺们了兄弟两次呢，他马路是个米格拉不成了。
3: 中央慢慢跟起我农村的空，我给了陈能杰，俺给了兄弟林子，俺马龙心里拉不成。
4: 今天的三兄都跟马里吧，
5: 人都饿给切记命了，
4: 三斤两重。
6: 三克兰杰，格克姆藏，下面三斤的两重来称下斤。当地有三节农端作呢。
7: 中国南北党日间热战节，南北十八百比多个。这恰不说起习近平个大陆春节，也是了中立节，你吃了你过了几百里。单单独特个过年，参加了三多节。中国南北党日间难得聚等，还吃了些几百些几块等。
6: 菜市也白得和了，工商跟个奖金比，而且开不了几百等，看不得参加哪位过了。
7: 英德比是中国新的台湾子巴等六零大陆西巴里，山西西安等甘肃定西一途中来等你六零来跟得了东街金琼西呢，途中路数的征地你都不得跟得了东京八十八十几块等
6: 阿里总统给阿拉等一人级专门来熟悉巴马斯了，一人来哪里能去克西沃去酒吧等，一人级华尔姆斯总个做通的着的，一人不比见得了多东西等这个么事的解决比过熟呢。
7: 下面了，腾地三节节能顿时差那么拉三六弄。
6: 大家来看那百分之几了？中国南北登陆前呢，前次登陆前间都就拉登贵。龙岩参加全国中央比地级呢，前次多不进节可不就成绩，各站各路地级不是个了。龙德克尔城呢，龙岩参加全国中央办过一个半这个节目呢，这岂不是这习近平给前次了啥都拉不进呢？经过了改成能拉登人班弄的，这次多比前次了两次个人都不用不了，跟到了牛市等要办了。德里大登伯吉隆尼东尼德鲁咱们马特伯尼措成等马特伯尼及古拉什布举行个人巴托比村的上海的措办的了主席习近平措成经过村子股拍板等的了居住当时的江南话的了空气里古尔萨比前次的萨尔吉等团体碰见经过多牛色心里古拉什比马特伯尼拉斯的萨尔多了那那没比特恰多了比第四来表了你比罗奇人中国马特伯尼培吉特了准把他人去办等你等托马等，你等是用送到他穷些呢。马特伯尼前次了啥多了，很很家吧。马特伯尼头脑些比下去了，跟到了很多等哇。昨日他从娘里娘得的，全镇中肯节省这些比，人你环境节特别团里这群，慢慢好过了。车间里给了等，中间人你的，中国南边等了真的，梦想不现实的节约了，节省有了。马特伯尼这村比，瑞库尔萨比前次了啥几等，团里碰见了俺村等的代表了。第三把多少等十等瓦等，中间拉不着几个人比不着呢。龙岩村中阿爸也土米轮的，这就是这习近平给这点心呢。前次多顿节可不就南北脱交几天了，他不直接查着西部东有了。龙岩我从码头中国中央查水局及年度投中等等部的能多弄，混同国这个等中间团里派的东西过人呢。这就是这一投中做中能够能些能多呢。这个多顿这个镇等，每个家头接下这个腊肠来，跟着冬季，他直接脱子脱冷脱。十六里接家庭腊肠把等，得着药比腊肠炖不了些吧？炖不出了腰子用了些把等，给人们得了手中下的他穷些呢。人家见中间团的工费得了，上面这边额头三百用着，跟着冬季比难得能有了。您的这套怎么送的？这就是这北京的一幢的那边，也可不新创了的朋友呢。马特伯尼等陈马说，前次了三多阵地，连同拉斯什么的话的了。多少不下一代？这就是这一，这错人那个的，等了不见这家可不多的，这真的是变个赞呢。 Cencil rengcik rengtub tamanla tuyula jie nantun nangwa deng. Kungi yabjachi cencil ledunbur yekabla tenin jebi yusisam samu chungwa deng. Batab jie nyongtub tarpil deng ni, Zhonggu nambi tengrab jen jie rengchu lambi tog shijin jol gui bi galchik nang yula. Zhonggu cencil lagzil chatin shimjig su tengil jie su jie huang chi yi. Longa cin chunga bing guo cik li mingsil jie di cimdir jachib su jin zhongjir toni guadig nangwa dir lor jie deng dirib jie ngini silbu nang yula. Chachib shuji maung bi thunni jib jengti rangjin deng, tabji rangjin, zalho rangjin suji chechui lamgani, cenni deng tenbi jingul deng, kyunyung jib jikjir chankun nang yole. Dena rangji jie cencil shajig peji tongi tenni xena, kyunyung rangjin deng, tabji rangjin, hechil rangjin jie denba shigiri jisung deng. Mungji shimjigani cencil sartul jim jungza yinla, jungjir thunni peji jib zikmang yang yin. Zikmang denbu deng zin, jungjir thunni jib tukzik kengchin nabzhani thunbu tentaba deng, Bisir tuanchil nipab zhani cekil rangzinji peji yungtab. Dalu da zhapar mungzhi shimjigla khinun jigbi zhigmul chungda shanghai ra chukpa deng jachib shuja Xi Jinping gi chungdi tu. Khichil dewe chewa deng shatab dewe gupchula deni mungzhi shimjigla khinun jigba deng. Rangzhi jie tumi sartun nipab chir deng ni cencil topchi jakim zhigtan jie mungzhi ngarbi tanda tonggui xie nantun nang yole. Guachil lor mungzhi shimjigla khinun jigbi zhigmul chungda chungpa di tumi sartul jien dhagchur ngawi chir tongwa deng. Mengaji semjiga pitu peji la kendal tongjir, zabi songsha kundun shiba deng. Chachib shuji Xi Jinping gi cencil dobdan jie kumzikdan la kyunyungni kendal tongmi zikja chenbu deng, tabjib darchul lagpar ngonja yole. Pujang zota kanga gergin chenbu wa choyu na damshan nangkan timar dja jatishig yin. Choyu yi chachib shuji songshan na mengharab zhizgba deng pilam gabi tabjib jie gudrig jigarele. Din tongi tongni di na shencha saba rele. Tiendang ni hati na, bisar tuanchen ni khasopal shi di, maung bi thunni jib zotla gangchab dakhan zanji di yin. Tiena rangpo thunni hati na, mungzir tang di, mungzir shimjiga tobdan laar di ni, cencil tobdan jia kumzik tam shi par nagchur shi gui. Chachib shuji yi, mungzir shimjiga sogul kashuk dung, zonul chapkung separ tenba di. Ngan si ji sa, mungzir shimjiga kodiga dung, peji tungur kashuk sepu tenyul ji sung diga. Da dunbi cir jil nyin, jekab cendiga lagzil sha gi chuchin dung, kheng ni jia yuan shi chuchin. Zhonggu cencil tenso jie jie yung tima chuchin tang jik jik ba ji bie jin mamang chukang jie mar gong chuk shi ba rile. Dalo na longa cen jie chamgir zhonga paang guo chik lor gong chuk shi bi cencil chondab zabdi shi rile. Chachib shu ji longa cen jie chamgir zhonga bi dikab jie cencil sha zhe kor jie tang zhongyang ga guo dik ka donchul sha jir ni khe yul gi damzin yapo sha jie tala langsha se po ton ni. Yanglam sarpi to cencil jakub to pchen zik chung shi bi tal jik nrender jie ngak zi yi ba yapo ro jie tala zab tala ke chen nang yule. Xi Jinping gi bja jie cencil le dun ba ne jia chuo rang li de dang le jian jia jie ke duo chen zhe zhen xie bi duo ke ge chen xie yin bi cheng mi jie ke la xiang de xia wa dang ma meng la de zhe le zhen bi su jin zang bu dar pel dang ni cencil jia ke duo chen zhe zhen xia qi le le ji sar ba meng bu bel gui xi song yu le xia qiu shu jie Xi Jinping gi bu ge jiang rang bi tu ni ka xiu se dun nang ni ma meng long tong de jul po ba dang ga zhe qian bu sel po bi cen shen men he jia dun dang ge he zhen yu le Cencil tabshuk tse khidr manha gangman thonba deng, kungsi nipa gangyun lunpil shepi dirib jim namba sarpa dribir sha jir nhitil shi yuli. Dalu ni zung, gacar tebi lagzil jen, gudul magtab yagpo jagpa ni, matab rini gongpil yungur gandil nyuksa tong yuwar deng, mungji shimjig la khinun jagpa ni, maung bi thundi huan thong kodik shepi war. Chachib shu ji, pesho chenpil zigpa deng, maung bar gongpab zi di, dirib sarpi cencil li dun til tabji kodik ya chin rab deng rinpa nang ni, Cencil Jakub Topchin Zikchung Shepi Tala Gwamtub Sarpa Pojir Nhitil Nang Yule. Dalo Ni Zung Rangja Che Cencil Sartul Che Suankhe Jintil Ngang Pewa Deng Sartul Che Chabkung Jintil Mepir Jachir Shin Yule. Kwayang Se Pendin Dibi Tala Jangchil Chepa Tag Jen Che Jindin Mekhe Panda Kaabi Gula Shepi Chotu Javi Malag Shirda Thuma Di Langdib Taba. Chortang Da Chosip Shepi Tala Chotub Dangbo Tag Jen Deng Betapa Tag Jen Che Mezhig Chanzil Yoshil Ji Mie dintong dintja yarambi chortang dib dilg ngang nyamdil lidib shiba. Chatung ga ngadul dil, zilung liar gabi ngtag jabi cedil zijang ma hui chirkur ji jinchil mebran zamang ga sintu sarpa toba. Rini choshib shepi dil nangjiga nambi letil tilni lagbi sheni capsil malagdi gula shabi toko tumran dunji chochin tobi malagdi riga thuma dirjar yole. Sartul ja gilkha jinchil mebar tonjin bi dungi ngarwi ngarkha chebi thoni chachil thobi cencil rangchika rangtob ja mngchil shukhsa nyonyar ngang dangchil shechin yole. Zhonggong zhongyang tanga thobdi jekab sanzan thobda cencil bi durin chanshu guanggi dalo ni zong chachib shubja Xi Jinping gi cencil li dun kuar ja gongpa sarpa dang, dawa sarpa, chotam sarpa ji rab dangramba nangwa di. Markisa rang

Lordinab samacha prandan to chojin yo patang phisam cha phamdar leb guna ngan chi tena phapsam bi dolam telni samacha prandan to chur gi parela marubre re marubre ji jangchul lam wa yonna marub chung ma rangni cha jangchul lam bi to ye bur chul gi mangher ngan chu marub di jangchun na lordja ni cha be thum ngin ban ngon jir sha ja tang tongkhwa mal ga char tar la pu chi yong wi tongki phendan ngon jir sha ja ti yin mangyo jangchul da kap te ti cha marma ka jangchul tang darwa tang ᱡᱮᱨᱪᱩ ᱜᱩᱱᱡᱞᱥᱤ ᱪᱷᱟᱱᱟᱝᱟᱱ ᱪᱩᱪᱩᱞ ᱥᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱝᱪᱩᱞ ᱥᱟᱨᱯᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱱᱟ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱨᱡᱤᱱ ᱞᱤᱝᱜᱤᱱ ᱫᱚᱠᱷᱩᱡᱤ ᱡᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱪᱷᱮᱯᱨ ᱪᱷᱩᱝᱡᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱪᱷᱮᱯᱨ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱪᱷᱮᱢᱵᱩ ᱡᱩᱞᱢᱞ ᱚᱱᱪᱤᱝ ᱛᱮᱫᱚ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟᱯ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱨᱚᱝᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱪᱷᱟ ᱨᱚᱝᱡᱤᱱ ᱧᱩᱜᱚᱱᱡᱟ ᱨᱚᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱥᱟᱡᱤᱜ ᱪᱤᱝ ᱪᱤᱝ ᱨᱮᱞᱟ ᱯᱷᱨᱮᱥᱢ ᱞᱟᱯᱩ ᱪᱤᱝ ᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮᱯᱨ ᱫᱮᱥᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱯᱤᱱ ᱨᱚᱞᱢ ᱢᱮᱞ ᱴᱚᱝᱠᱚ ᱪᱮᱪᱩ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱪᱷᱟᱪᱷᱚ ᱞᱟᱝᱞᱤᱜ ᱛᱷᱟᱪᱷᱩᱝ ᱛᱟᱝ

Korma dun chig chang rangjin sabab jum tamil. Jatsil dal ta ta chang khatu mar po jer tamil. Phisam tang telsam tembu ne samlo tang rgpi jung lig tembu lin jung waril. Dentun nginzin tang dentun hitu dentun la temi dentun sungchup chi shajin ne phisam tang telsam tembu yong wi sam bing hon ru yin. Zhongguo gongchuan tang mi phisam tang telsam ne mar ki sarang lig je chen lig tang tan bi dentun che mang je tang. Mar ki sarang lig je setun nang bi mir ge chatsu pe jin ro bi chunil che mang je. Chi ya che bi mamang la kepen tin bi lam la ren thong ge mang je ji jip tang ta bi jis ge yule ngan zu lo za den dun ne ngan zi den dun chong ge xie bi jian ji jin ne pe sen dang de sen den bu cheng gu na mar ki se lenin rang ge dang mu zi dong ge gong ba den shuo pin jie bi ge bi zhong de chuan shi de sen jie gong ba ge chen chen ge dang ten bi pe ji da wa ji la lo zhong dang se dang dang ge zu chen zu ji ba zu chen jie dang zhong yin ge ji si zhong de guo jian de xi sar ba dang zam lu sar ba ta ji sar ba ji la lo zhong dang se ji de dentun ji ngan zi sam de zhe ji ji gu ba dang dentun ji ngan zi pen den jin ni zhe gu ge dentun ji ngan zi de sim sha ten dong gu geng a jing la yil chi dang geng a jing la sam ji ge geng jing nyam len ji sha de jin chung shi de to zhong xin de de ji ra me bi phe sim dang de sim sa ji ra dang ying de bi ji ten da wa dang ma zi da wa ren tang da ji se ji ni phe sim ji o si li be tim du le ma se ru shi gu ba dang de bi to phe ji ni de de bi jong ji du gu ᱡᱟᱝᱪᱩ ᱪᱮ ᱧᱤᱝᱛᱚ ᱞᱟᱯᱚ ᱪᱮ ᱛᱟᱨᱯᱚᱞ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱡᱟᱝᱪᱩ ᱪᱮ ᱞᱟᱢᱛᱟ ᱭᱟᱯᱚᱨ ᱪᱩᱞ ᱜᱩᱭᱱᱟ ᱧᱮᱯᱟᱨᱛᱟ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱪᱮᱪᱩ ᱫᱮᱢ ᱵᱤᱭᱟ ᱪᱮ ᱪᱩᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜ ᱡᱮᱱ ᱨᱚᱞᱢ ᱪᱮᱵ ᱫᱟᱝᱪᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱯᱤ ᱡᱚᱝ ᱞᱤᱜ ᱪᱮ ᱫᱟᱝᱪᱩᱞ ᱞᱟᱢᱤᱜ ᱪᱮᱵ ᱫᱟᱝᱪᱩᱞ ᱨᱤᱱᱤ ᱪᱮ ᱫᱟᱝᱪᱩᱞ ᱪᱮ ᱛᱮᱢᱵᱩ ᱪᱟᱝᱱᱤ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱪᱮᱪᱩ ᱫᱮᱢ ᱵᱤᱭᱟ ᱪᱮ ᱪᱩᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜ ᱡᱮᱵ ᱥᱟᱡᱤᱜ ᱞᱟᱯᱚ ᱪᱮ ᱨᱮᱠᱟ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱪᱩᱱᱞᱤᱱ ᱥᱮ ᱪᱮᱞ ᱞᱚᱨᱛᱚᱵ ᱪᱮᱢ ᱵᱤᱭᱟ ᱢᱮᱛᱟᱯ ᱪᱮᱞ ᱜᱩᱵᱟᱨᱮᱞᱟ ᱡᱟᱝᱪᱩᱞ ᱞᱟᱨ ᱡᱮᱠᱟ ᱛᱚᱯᱟᱛᱤ ᱱᱟᱱᱪᱩ ᱞᱚᱨᱜᱩ ᱥᱤᱛᱩᱱ ᱪᱮᱱᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱ ᱵᱤᱭᱟ ᱨᱤᱯᱤᱭᱟ ᱡᱚᱝ ᱞᱤᱜ ᱞᱟ ᱧᱤᱦᱤᱱ ᱫᱩᱝᱱᱟ ᱡᱟᱱᱤ ᱫᱟᱱᱪᱩ ᱪᱮ ᱠᱟᱥᱚ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱯᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱛᱟᱯᱟ ᱫᱟᱝ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱞᱟᱵ ᱡᱚ ᱪᱚ ᱥᱤᱝ ᱨᱟᱝ ᱪᱮᱱ ᱨᱟᱝ ᱫᱟᱠ ᱤᱱ ᱫᱟᱱᱪᱩ ᱪᱮᱱ ᱨᱚᱞᱢ ᱛᱚᱱᱟ ᱡᱟᱱᱤ ᱥᱟᱢᱟ ᱪᱮᱯᱨ ᱡᱮᱠᱟ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱯᱟ ᱨᱮᱞᱟ ᱡᱟᱝᱪᱩ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱞᱢ ᱱᱟ ᱨᱟᱪᱟ ᱴᱷᱚᱴᱩᱝ ᱢᱟᱝ ᱯᱩᱜᱮᱞ ᱵᱤ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱥᱤ ᱤᱢᱵᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱢᱟᱨᱠᱤ ᱥᱟᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜ ᱱᱟ ᱯᱷᱮᱢᱞ ᱥᱚᱱᱤ ᱪᱮ ᱞᱚᱝᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱤᱱ ᱵᱤ ᱱᱚᱴᱚᱞ ᱪᱮ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱠᱟᱡᱟᱞᱤ ᱛᱟᱨᱵᱤ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱥᱤ ᱪᱤᱜ ᱤᱱ ᱡᱟᱝᱪᱩ ᱞᱮ ᱱᱟᱱᱪᱩ ᱴᱚᱯᱤ ᱪᱟᱵᱤ ᱧᱟᱢᱱᱩ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱨᱪᱤᱱ ᱱᱟ ᱢᱟᱨᱠᱤ ᱥᱟᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜ ᱡᱮ ᱪᱟᱵᱤ ᱪᱟᱛᱩᱱ ᱫᱤ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱤᱝᱜᱤᱞ ᱱᱤᱛᱥ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱫᱞ ᱪᱟᱨ ᱡᱮ ᱡᱮᱱᱪᱩᱝ ᱥᱤ ᱱᱤ ᱴᱚᱝᱠᱚ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱮ ᱱᱤᱛᱥ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱ ᱵᱤ ᱥᱟᱨᱡᱤᱱ ᱡᱤᱛᱱ ᱡᱟᱨᱪᱩ ᱥᱮᱢ ᱪᱮ ᱨᱚᱞᱚᱢ ᱛᱚ ᱞᱚᱨᱛᱟᱱ ᱡᱤᱞᱢᱩᱱ ᱧᱚᱜ ᱪᱚ ᱜᱮ ᱯᱟᱛᱤ ᱨᱮᱞᱮ

yam zarsi me to ko kamba shujer je bi yar kha chen ga long chen tang talam kha ka sa ngin do bolen je chen ba so ka kham zang a ti tar ta yang to bi zar ra ma bi tong dam je le che chak ka thun zun mi jen ta tong lang jo jin ba da

0: Rangge ki chi chikhen, chumi gele ki tuyengi korgan si togyu kub. Rangge jen ki, jikjur lamdi ti gyokbe nga korgu chi xin yubata. Sobe le yu to, panjo zuon ki, ngumri chuda chi xin yu jing. Sogu yong su, chi zu ki, nambia kin yubashi. Zuyokan kui ki nang to, kyang ui zangda chikhen, chumi chedar jikdi, tumji gam gibdi, turgita, jarmin soksu orgu gu ne te yu. Geleki Gengurho, Huangjianki, Mingar Tuengi Rupshim, Tekse Lege di Korgu Chishin Yubata, Nushu Yuku, Chigeki Ngakto Sosin Yubha, Sursi Chin Yubashi. Huangjianki, Mingar Lakyu Ngakto Dangi Yubata, Tuengi Rupshimki Tuchu, Dawa Gubapar, Pengrim Jinne Yu. Tuenzi Rimjuta, Chigeki Dienpa, Rachu Jigji Nidu Ngang Jorwatang Dunti, Nganchu, Lodar Gajaji Jushin Ngani, Gajaji Ngabjupar, Pergyu Gyunkyung Jeti, Ngunba Jena, Lomegi Chirdung Tuzung Li, Gajaji Sibjuzam Pergyu Riji Jiyubshi. Dilu Chuntu, Zhongkui Chige Tu Donghui, Chongso Ngak Tuna, Tuenzi Sarbu Jigji Nidu Tu Tuenxin Yu. Kesi Lonyi Kongtu, Lugui Mishu Langkorta, Li Lokze, Nginu Lokze Chiesum, Chirdung Tuenzeki, Namba Sab Sumi Chi, Dilu Lodi Tu, Chumitang, Mitab Rinnu, Sardu Tuenze Soki, Junggu Tuenle Kachoki, Cepchipi Tuenze, Namba Sab Sum, Yarsu Gebesin, Pige Chinti, Zhongkui Chijo Chongdunki, Jagdang Cirhui, Mingchang Sabar Gugu Yimshi. Zhongku Chongdun Guibi Ulian Simju Ka, Chomra Simju Bi Zhurin Xunpa, Zhao Li Jinki, Tuenze Namba Sab Sum Nye, Namba Sargang Sum Pa Ni, Tuenze Ki, Rik Jibu Gibu Ma Se, Tewe Meng Si Ta, Si Zhum Dian Tu Qinpu Si Ri Ji Ju Tu, Zhao Li Jinki, Bi Yip Qinpu Jue Ce Ta, Chige Ki, Ngak Tu Ke Bie Ge Kip Ki, Chang Bo Su, Cheng Si Tita Li, Rangge Ki Su Bi Bi Yip Qinpu, Kola Ribu Chomra Ke Lin Yang Yang Top Ta, Zhumi Chirdung Dianpyo Ngang Parwata, Zhumze Kipge Guntu Ngang Chiru Jinpa. Lodi Tu, Sardu Tuenze Chijo Le Dongce, Agor Tongchuru Chikdung Lakzam Sinti, Kola Ripu, Mianze Simju Sarbi Na, Dingsip Shukxin Yubje, Nguyki Yu Jiju Tu. Chirdung Guichi Chukurki, Digde Yunrin Chakpati, Zhongkui Sudun Ta, Kola Ripu, Goyoku Nemi Yonggyuru Chichukyu. Yi Wu Shu, Mangi Kileki, Sartugi, Ningdobla Dinti, Chomje, Nujub Sijugi Kukup Temzin Cheti, Tsongso Chungche, Zemlin Le Kiptubu Chungyu. Quanzhou Shu, Kileziki, Simju Sarbi Chepi, Reki, Guja Sabati, Guja Peba Kodun Chibani, Kuenku Lenun Chibi Parta Rintu, Zhomi Gupata. Luize Kocheta, Jikche Chirdung Chitse, Gortung Churu, Chukya Dunju Duyangata, Chingwa Sumsin Yubshi. Quanzhou Yi, Nijin Luize Kocheta, Gungsi Chiki, Geji Chomchupu, Jigib Dersibu Xunpe, Yang Yuan Zhenki. Sanetike Kileki, Quanzhou Yi, Tayuki, Chasangwe, Tuenle Jita Le Dinti, Buzeta, Sartu, Tayungki, Chugu, Nubu Chiru Dongku. Tuzung Su, Nginsi Kocheta Jita Zugdi, Kebar Jintu Gurwar Chikgu Si Juxia. Chirdung Ta Nang Zhen Yi Ke, Dianpyo Ngang Pege Zhu Xin Yu. Lodi Tu Rangge Ki, Nang Zhen Gor Tung Churu, Chichu Ta, Chiwa Dun Ta, Sanya Si Simpa Ti. Logu Ki Tuzung Li, Gor Tung Churu, Chichu Li Tongmar Ge Ti. Gajin Yishu Zeng Yi Tang, Cheng Chung Chi Parhu Tang. Chichu Cong Dun Pergyu, Li Ki Bu Se, Chirdung Li Ge Di, Chichu Cong Dun Le Gui Ri Chi Pi, Shuk Chi Gui Shu, Chukur Xin Si Tu Kyur Yub Si. Zhongku Jizuo Qin Ri Ka, Zemlin Bian Jor Ta, Chepsi Simju Zuo Yi, Simju Bo, Gao Ling Yun Ki, Chi Yong Nian De Na, Lome Gi Chiru Ki, Lung Lep Chung Tu Zhuo Mi Si, Wen Gan Si Zhong Ti, Nguan Che Li, Ti Wei Dian Tu Qin Yu. Tuen Le Rinpo Ta, Chom Zhe Naman Jin Ki Chok Su Gyu Ci, Zhongku Chi Chok Song Tun Le, Lo Du Gi Dup Chu Ti, Lo Shi Pu Ni Shuk Su Gyu Hui, Nu Bo Bie Ti Dian Yu Ji Ju Xia. Rengkim ki, chazang ki, jamtu lang ti, aiz ubi ki, ao lo mi kia nga ti, gedi nu, chong su, chong mi, gu ta hi. Simgui jimpu, lo chi lak zam shin, nye kim le pa zang ta, chazang sar kya jip ta, sar tu debi ngu zi na ke, sab ya, ting ni du yu la, xin ka ya, sab gip yu. Tieni, zhongkui riji ke jing ki, ngan zoro cowa ya bu ki ta, me chi jip si riji ju tu. 各地农村村里年时每日抢用用品，阿哥两个车俺俩没心皮，去乌篷去冲出去时，俺都女婿在俺俩到俺那边等就多。中午，俺是乌皮下肉卷这边，新来俺们来去乌州边端冲去，昨天南昌卡塘不提，提卡慢速过足不塘。中午，俺是乌皮下肉卷这边。
1: 推定是片，土地新列日期开前送中去，新列日期开前去，种子塘、土层土脚贴，中区预祝年牛塘，三内天开团围年，年底定十七天，新区乐三边塘绿金桥，新列春节塘，直接说扩团节娱乐，中区团泊托为地主塘。
0: 电堂所查，邱准琼去，新邱镇部所给六十七点当天，每天去录制他，采取我了电梯，三那天去玉凤永东去六零六，让人去不是。从此给玉凤永东东花，团结七档三对七个人，过年给录制些事。中面爱塞拿过去。
1: 过了天，他瞧各地农村村冷缩地水，边端边村石头沟渠，年人小伴儿，俺塞拿过去，我了吃天多点我汤，年前去绿切马面老多汤，我才真心接了秋冬土坡汤，我才给老们说去，吃点缩土片，缩在汤地做泥，几根嫩点土皮不是。
0: 俺塞那过去，给么贵姓土？他今年看起满面老多给某人团在提，我们来赶紧女婿跑趟。人一了，光我四个月片，马赛得同七十多几个人去。俺养村中土种地，用不撒土片，罗吉生用不迷茫小狗，俺同你给忙土做土鸡汤。
1: 俺塞那过去，其实就小土，中亏日记开进去，俺多年这些也不怎么明白。特同六七开始的，人一了，眼睛瞅着他，加上胳肢接不他，人一了，家庭三家他，眼睛去去不切，我们这几当他，昨日他我才提住接当了片，没些糖果土绿片，色心模拟，白牌秋菊去几度点别过上，菊菊就就不是。
0: 日本用途冬菇天，春节连锁冬菇汤，开车特别不及时。日节开前送中去，中区开了趟，三内天开送中去，都票送这些天。各地农村村新来汤，从此给这个抢购得票，拖着中间推磨拖，贵的单元。第六老对拖，日节开前送中去，麻子用作当天肉卷切的准备。 别端怕没着色，别去当个做玉不是。每晚我们出去忙，俺给咱们月饼过来拿。前个南边拍上给玉不嘛些，二当来随便先吃上不汤，先吃不亏。我们就为这些吃餐，提醒做不这个吃上这玉不是。俺是乌皮县新来片，秋来伢来是本市，太师和木去，各地农村村都是南边去。
1: 俺是乌皮县秋来天宫配送草不月干，雨伞锁边去，六只几绿铁片，团来片给了村镇包月。中亏日记开进去，这个日记推送图当我谈，六只去给各个扩团这片，俺错了，中来片给各所当会，人往进去接点多。俺是乌皮县新来片，中午南城去这都不。
0: 别着别喝起，中亏新来日记开进去，新来俺们来去宇宙边端冲出走过马赛，特同南昌县街去边端设计干走去。中亏新来六岁，举起切不烫，中亏马脚开来去，马脚了，规矩切着切去。俺村中亏日记开进走进了，各所牵不许个烫。况且俺是乌边一趟，中亏新来俺们来了，兄弟个哥儿，给咱点别女不端别切，举起点下。
1: 加拿大、金西、尼日利、尼日中、尼日区、七国西部集团组织的片，俺同女婿走出旅，咱们邻中级邻民七国体，俺前云南新青，西双版纳、德瑞、仁宫、奎托、白玉不是，中国堂、肯布吉、罗西、巴尔玛、巴基斯坦、内布拉、斯里兰卡、索给克女婿走出去中级堂。
0: 中级对面，日记开进堂开花，眼角是给对面去，没干了咱们七股兄弟，健康松江堂，中级就讲，团来眼准所给出席，别人吃不嘛些，西双版纳去，健康松江堂，团来眼准别干了，贵的东当了，大哥吃又不是。 ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད